0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je umaknila kandidaturo zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Nominacija je bila sporna, ker o njej ni odločil pristojni slovenski organ. Slovenska vlada v Bruslju pa je sporočila, da ne odraža stališča države. Fajonova je umik povezala s političnimi pritiski Evropske ljudske stranke in opozorila, da je takšno ravnanje škodilo ugledu Slovenije. Predsednik SDS Janez Janša nasprotno ocenil, da je bila kandidatura že od začetka politično in postopkovno problematična. Kallasova naj bi zdaj razmišljala o danski diplomatki Brigitte Nygaard Markussen. Posebni predstavnik za Sahel zastopa evropsko politiko v nestabilnem območju Zahodne in Osrednje Afrike, kjer se prepletajo varnostna, razvojna in migracijska vprašanja. Mandat vključuje tudi sodelovanje z afriškimi državami, Združenimi narodi in drugimi mednarodnimi partnerji. Končna odločitev o novem kandidatu še ni sprejeta. Da bencinski servisi zunaj avtocest in hitrih cest so danes višje najvišje dovoljene cene goriv. Liter 95 oktanske bencina stane euro in 64 centov, kar je nekaj več kot 6 centov več kot doslej. Tudi dizel se je podražil za 13 centov na 1 euro in 85 centov, kurilno olje pa za 14 evrov na euro 46 centov. 50 litrov goriva, torej bencina, tako stane 82 evrov in 45 centov, enaka količina dizla pa 92 evrov in 75 centov. Na avtocestnih servisih trgovci cene še naprej določajo sami, zato so lahko tudi višje. Cene veljajo do prihodnega ponedeljka. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo četrtfinalu Lige narodov pomerila s Turčijo. Slovenci smo redni del končali na tretjem mestu z 10 zmagami in 2 porazoma. Na zadnjem turnirju v Beogradu smo dobili vse 4 tekme, Turke pa premagali s 3-1. Zaključi turnir bo konec meseca na Kitajskem. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preverite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 17 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 16 v Murski Soboti, 17 na Ptuju, tudi v Celju, 16 potem Velenje in pa Ljubljana, pretežno sončno, 17 stopinj Celzija. Danes do popoldne še nekaj sonca, potem pa popoldne pretežno oblačno, temperature bodo nižje, do 22 stopinj Celzija, popoldne so napovedane padavine, ja, je pa deževalo že danes jutraj, tako da so ceste mokre in spolske. Zraven tega, da so ceste mokre in spolske, ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljane, pa še eno oviro imamo in sicer med izvozom Lukovica. V smeri Ljubljane je tovorno vozilo na izvozu, torej v smeri Ljubljane pri izvozu Lukovica. Strpno, varno, previdno ti želim, drugih posebnosti zaenkrat ni, sicer pa se potovalni čas iz Maribora v Ljubljano že viša, tam okrog uro in 25 minut v tem trenutku. Imaš še ti kakšno posebnost? 041-211-211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minut je čez 6, je pa dobro jutro. Katja, se prebujam s tavo in danes se zbujamo malo bolj počiti. Je spočiti, je res? Verjamem, da je marsikdo šel včeraj prej spat, glede na to, da smo iz nedelje na ponedeljek šli spat malo kasneje, zaradi nogometa seveda, tako da imamo to torkovo jutro v malem prstu. Najtežji dan je za nami, torek je tukaj, 21. julij in mimo grede, če danes praznuješ, viš kaj ti želim? Ne najboljše torte, ampak da ti mama pripravi pohano oziroma tisto jed, ki jo mama ali pa babica naredi najboljšo. To ti želim, vse najboljše in dobro jutro, prebujali pa se bomo ponovno skupaj in jaz ne dvomim v to, da bomo do 10. ure tudi dobro prebojeni. Smo za? Gremo. Lahko si tudi malo zapoješ, če misliš, da ti bo pomagalo pri prebujanju.

0: Beautiful people, ja, lepo dobro jutro vsem lepim ljudem. Katja te danes prebuja med samimi hiti na Radio City, vse skupaj prebujam, no, ključno sabo. In včeraj je bil dan po svetovnem prvenstvu v nogometu, ki pa smo ga res prečesali pol prek in po čez in gor in dol. In si izmenjevali vsa mnenja, ampak eno še moramo deliti. Eno iz Fursa. Dobro jutro, Zala.
1: Dobro jutro.
0: Ponavadi vemo, da moramo za marsikateri šport odšteti kar nekaj denarja, pa si potem morda včasih premislimo, ne?
2: Vsem tistim, ki vas je ravno kar končano svetovno prvenstvo v nogometu, navdušilo za to najbolj popularno igro žogo, sporočamo, da začetni vložek ni ravno visok. Lani je bila povprečna cena usnjene nogometne žoge številka 5, 21 evrov in 1 cent.
0: Evo, zdaj nimaš več nekih izgovorov, da so finance problem. Hitro lahko začneš trenirati doma, da ne boš potem samo sodnik iz tribune.
3: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: 11, najprej z aktualnimi temperaturami. V Mariboru tem trenutku nekaj sonca in 17 stopinj izmerjenih, 17 pa jih imate tudi v Slovenj Gradcu. Danes do povdne nekaj sonca, potem pa popovdne pretežno oblačno, tudi plohe so še napovedane, je pa res, da bodo temperature danes čez dan kar nižje, kot smo jih vajeni, do 22 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet med izvozom Šentil in uvozom Šentil v smeri Maribora in pa ponovno tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in sicer od Krtine naprej. Imamo pa še eno okvarjeno vozilo med izvozom Lukovica v smeri Ljubljane. V tem trenutku je to to, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211, sicer pa potovalni čas iz Maribora v Ljubljano. V tem trenutku uro in 25 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 15.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
7: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Pol sedem je ura, Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Mađarska šahovska velemojstrica Judit Polgar je zavrnila predlog opozicijskega voditelja Petra Madžarja, da bi kandidirala za predsednico države in dejala, da v času globoke politične razdeljenosti ne čuti moči za povezovanje naroda. Polgareva velja za najboljšo šahistko zgodovine in je bila edina ženska med prvo deseterico svetovne lestvice. V avstralskem Brisbaneu so se po naravni zanositvi rodile identične četverčice, kar je izjemno redek pojav. Deklice so se rodile v 29. tednu in dobro napredujejo na oddelku za nedonošenčke. Ameriški podpredsednik J.D. Vance in njegova žena Usha sta dobila četrtega otroka, imenovala sta ga Alec Neil.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti sta v tem trenutku, če je spol sedmo. Torek je, bo je, da bo hladen torek, tako da če si še doma, vzemi zraven kako jupico, pa ne pozabi na dežnik. Halo, ne še zaklepati, dežnik vzemi zraven.

0: In She So High, sami hiti Radia City. 9 minut čez pol sedmo in preverjamo aktualne temperature. Sonce nas prebuja tudi danes v Mariboru 16 stopinj Celzija, delno sončno tudi v Jedlovniku, tam prav tako 16 stopinj. Danes, ja, zjutraj še sonce, potem pa čez dan pretežno oblačno. Plohe so napovedane, no, kratkotrajna jutranja ploha nas je v bistvu že prebudila, sicer pa temperature najvišje čez dan do 22 stopinj Celzija. Ceste so lahko zaradi jutranje plohe ponekod še mokre, tudi spolske, sicer pa imamo tudi danes že zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in pa priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja že uro in pol, pa še okvarjeno vozilo ovira promet malce pred tem, prav tako v smeri Ljubljane med oziroma pred izvozom Lukovica v smeri Ljubljane. Torej, okvarjeno vozilo imamo še na Štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Šentil v smeri Maribora. Drugih posebnosti, vsaj večjih, v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, pa ni 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: inkluziv light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.

Čau. Katarina Mala in čau, čau, no jaz bom raj rekla dobro jutra. Slabih 15 minut še manjka do 7 in stari rek pravi, da eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. A nova raziskava namiguje, da bi si ta naziv morda zaslužil tudi avokado. Že prej je bilo znano, da ima avokado številne koristi za zdravje, med drugim lahko izboljša spanec in pa prebavo, pa zdaj so pa raziskovalci ugotovili, da redno uživanje avokada je povezano tudi z boljšim zdravjem srca. Raziskovalci z oddelka za prehranske vede so namreč analizirali podatke 6-mesečne raziskave, v kateri je ena skupina udeležencev vsak dan pojedla en avokado, no druga pa je nadaljevala s svojim običajnim prehranskimi navadami. In rezultati so pokazali, da je redno uživanje avokada zmanjšalo koncentracijo tako imenovanega slabega holesterola. To zmanjšanje pa je bilo povezano s približno 4-odstotnim nižjim tveganjem za bolezni srca. No, čeprav se telesna teža in obseg pasu udeležencev nista spremenila. In ena najzanimivejših ugotovitev raziskave je bila, da udeleženci niso spreminjali preostale prehrane, edina sprememba je bila torej vsakodnevno uživanje avokada. Po mnenju raziskovalcev to kaže, da lahko že ta preprost dodatek prispeva k bolj zdravi prehrani tudi v vsakdanjem življenju. In čeprav so bile spremembe razmeroma majhne, so raziskovalci mnenja, da gre za izjemno spodbuden korak pri zmanjševanju tveganja za bolezni srca. Koliko avokado boš torej danes kupil?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez sedmo je v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Policija še naprej intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Žensko naj bi v stanovanju zabodel z nožem, potem pa pobegnil. Policisti opozarjajo, da je lahko nevaren, zato naj se mu ljudje ne približujejo, ampak o opaženju, tako obvestijo številko 113. V iskalni akciji sodeluje okoli 30 policistov in kriminalistov, uporabljajo tudi helikopter, brezpilotne letalnike, službene pse in konje. Pregledujejo širše območje naselja, gozdove in reko Dravo. Žrtev je v stanovanju našel njen mladoletni sin, za katerega je poskrbel center za socialno delo. Mariborski policisti so izsledili dva avtomobila znamke BMW, ki sta bila prejšnji teden ukradena v Avstriji. Vozila, vredna skupno približno 85 tisoč evrov, sta vozila državljana Srbije. Policisti so jo ustavili po noči in od BMW odzeli prostost, avtomobila pa zasegli. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil pripor, saj avstrijski organi iščejo zaradi suma tatvine in pripravljajo postopek za njuno predajo. Policija informacijo o ukradenih vozilih prejela kmalo po tatvini, zato so lahko njeno gibanje spremljali tudi čez mejo. Avtomobile bodo po končanem postopku vrnili lastnikoma oziroma avstrijskim pristojnim organom. V 76. letu starosti je po boju z rakom umrl nekdanji angleški nogometaš in trener Kevin Keegan. Nekdanji kapetan angleške reprezentance je kot igralec zaslavel pri Liverpoolu. Z Liverpoolom je osvojil evropski pokal in več angleških naslovov. Velik pečat je pustil tudi pri Hamburgu in Newcastlu. Dvakrat je prejel zlato žogo za najboljšega evropskega nogometaša, poznaje vodil Newcastle, Manchester City in angleško reprezentanco, ki ga ni bil znan pod napadalnem nogometu, neposrednosti in izjemni priljubljenosti med navijači. Poklonem mu tako izrekajo klubi, nekdani soigralci in angleška nogometna zveza. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Aktualne temperature je Maribor, nekaj sonca in 16 stopinj, 16 tudi v Murski Soboti in Celju, 17 na Ptuju, prav toliko tudi v Velenju in pa Ljubljana pretežno sončno, prav tako 17 stopinj Celzija. Zjutraj še sonce, potem pa čez dan pretežno oblačno in pa res nizke temperature proti temu, kar smo vajeni. Danes najvišje do samo 22 stopinj Celzija, popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, jutri sicer jasno do 25 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani. Na obvozni cesti je promet v križišču Savelsko cesto urejen izmenično enosmerno, sicer pa zastoji. Ostajajo tudi danes na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti tudi nekaj ovir. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti, torej od izvoza Lukovica v smeri Ljubljana, pa potem še pri izvozu oziroma med izvozom in uvozom Šentil v smeri Maribora, prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet za stoji, pa tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku 1:30, no iz Ljubljane v Maribor pa 1:15. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Dobro jutro iz Radia City na 202. dan v letu 2026 te lepo pozdravljam, Katja. Se imamo fajn, ali smo bolj slabe volje oziroma ali se bolj slabe volje peljemo v službo? Rabimo kakšno informacijo za dobro voljo? Evo, ti na hitro eno. Danes je mednarodni dan hitre hrane oziroma junk fooda. Danes si ga lahko privoščiš. Pico, hamburger, kebab, pomes, torej pomfri, kakšne sticky fingers, pohane perutničke, pohan sir, rakove klešče, seveda pohane. Ideja je ogromna, samo svojo najljubšo moraš izbrati. Tako kot mi na Radio City seveda izbiramo najboljše in najljubše hite, saj veš. Teh pri nas res ne bo nikoli zmanjkalo. Purple Disco Machine in Dopamin. 5 minut pa je čez 7.

Verjamem, da se marsikoga zbudila zdaj, če ga nisem že prej. In se opravičujem za to, ampak morda pa se proti komarjem več ne bomo rabili boriti. Morda bodo to namesto nas počeli mini droni, ki jih bodo pobijali. Ameriško zgonsko podjetje je namreč predstavilo prav zanimivo in posebno idejo. Razviti si namreč želijo 40-gramske drone, ki se bodo borili proti komarjem, jih samostojno zaznali in pa ubili, kako bi jih zaznavali v bistvu zvokom, ki bi do njih prišel preko mikrofona v naših pametnih telefonih. Brez slabih kemikalij, brez visokih stroškov, za vse, s čimer jih špricamo in odganjamo. Sicer vemo, kdo vse to drugače počne in da mini drone že imamo, ampak jih v bistvu prav tako preganjamo. Netopirji, ptice, pajki, žabe, krastače. Sami hiti sicer ne, ampak vseeno imamo že več kot očitno kar nekaj mini dronov, tako da mogoče pobi danes kakšnega pajka mar.

0: Sugar Babes, The Nile, sami hiti Radio City, 9 minut pa še manjka do pol 8. Dobro jutro, v tem trenutku na našem koncu Maribora reklo tudi sonce in posijalo čez naše okno. Res jasno je v tem trenutku in 16 stopinj izmerjenih, sicer pa 18 stopinj v Ari vasi, tam prav tako pretežno sončno. Sonce nam bo delalo družbo še danes jutraj, no potem pa čez dan pretežno oblačno vreme, tudi hladneje bo. Najvišje temperature do 22 stopinj Celzija in pa napovedane so tudi posamezne krajevne plohe popoldne. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na obvozni cesti. Tam je promet v križišču Savelsko cesto urejen izmenično enosmerno. Potem imamo tudi danes zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Krtina in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane. Še oviro imamo, in sicer okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Lukovica v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in 16 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in pol. Še eno oviro imamo, in sicer na cesti pesnica Hoče, priključek Maribor, vzhod oziroma med Ptujsko cesto in pa izvozom Betnava v smeri Hoč. Okvarjeno vozilo tam ovira promet, zaradi tega je zaprt vozni pas, pa okvarjeno vozilo ovira promet tudi med izvozom in pa uvozom Šentil v smeri Maribora. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če še ti kakšno opaziš, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol osmo, Boris, voliš.
2: Dobro jutro. Zdravstveni inšpektorat je odpoklical senzorično knjigo First Book Chapter 1, ker se z nje lahko odlepijo majhni deli in povzročijo zadušitev. Lidl pa odpoklicuje litožlezno ponev zaradi prevelikega prehajanja kobalta v hrano. Slovenska uprava za jedrsko varnost pri tem opozarja na terapevtsko blazino Vitori Vitamat, ki lahko oddaja preveč ionizirajočega sevanja. Tega izdelka pri nas niso zaznali, je pa mogoč spleten nakup. Velika požarna ogroženost naravnega okolja je bila v večjem delu države preklicana, še naprej velja v 19 občinah, predvsem na Primorskem. Tam ostajajo prepovedani kurjenje, kresovi in dejavnosti, ki lahko povzročijo požar.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro ti želim, Katja, in imam zate eno obvestilo. V delu Maribora bo danes zaradi nujnih vzdrževalnih del prekinjena oskrba s pitno vodo in sicer bo prekinitev potekala med 13. in 17. uro, bo pa zajela naslove ulica Heroja Nandeta, Jerovška ulica, Vrabljova ulica in Miklavška ulica. Tam torej danes med 13. in 17. uro prekinitev oziroma bo zaradi nujnih vzdrževalnih del prekinjena oskrba s pitno vodo. Na Mariborskem vodovodu uporabnike prosijo za razumevanje in pa potrpežljivost v času izvajanja del, ker pa bo oskrba začasno prekinjena, pa je seveda priporočljivo, da si prebivalci prizadetega območja pravočasno zagotovite zadostno količino pitne vode za osnovne potrebe. Tako, toliko da veš, sicer pa v tem trenutku že 3 minute čez pol osmo na Radio City. Pa nadaljujemo seveda samimi hiti Nico Santos in All Time High.

0: sončno, v Mariboru 16 stopinj v tem trenutku izmerjenih, ja, še nižje temperature, seveda tukaj logično na Rogli, tam 11 stopinj, Sveti Trije Kralji na Pohorju, 12 stopinj, Uršlja gora v tem trenutku, 9 stopinj Celzija. Danes najvišje dnevne temperature precej nizke, do 22 stopinj, sicer so popoldne napovedane padavine in pa tudi oblačno, naj bi bilo skoraj da čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila v Ljubljani na obvozni cesti. Tam je promet v krožišču Savelsko cesto urejen izmenično enosmerno. Sicer na Štajerski avtocesti tudi danes nekaj zastojev med Ravljem in Slovenskimi Konicami v obe smeri, predelovno zaporo pa od Lukovice proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica v smeri Ljubljani. Ljubljane, sicer pa drugih večjih posebnosti vsaj na tej relaciji ni. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano traja uro in 35 minut, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 20. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Ekstra sredo v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: 10 minut še manjka do 8.
1: Aha, efekt.
0: No, danes bo odgovarja na vprašanje Matica, ki ga zanima, zakaj se ročaj tekočih stopnic včasih premika malo hitreje kot stopnice.
2: Dragi Matic, hvala za vprašanje. Tudi mene še viš zgodilo, da je roka šla hitreje, kot so se noge peljale, in z veseljem razlagam, da stopnice in gumijasti ročaji nimajo magičnih razlik, ampak ne krožijo po istem mehanizmu. Njuna pogona sta povezana, a ima različne verige kolesa, različne dele in hitrost se ne ujame posebno do milimetra. Ročaj je lahko zato malo hitrejši, ne pa počasnejši od stopnic. Torej, tekoče stopnice so dva krožna ali bolje rečeno krožeča sistema. Kovinske stopnice so med seboj povezane v dolgo verigo, ki jo motor vleče, gumijasti ročaj pa je ločen, neskončen trak, ki tudi kroži okoli ograje. Zdaj premikajo ga posebna pogonska kolesa, sila se nam prenaša s trenjem. In zdaj oba sistema poganja isti stroj, ista mehansko usklajena, ampak gumijasti ročaj se pač nekoliko lahko raztegne, pogonsko kolo malo zdrsne, z obrabo prihaja do razlik, tako da se znajo zgoditi. Ni to velika razlika, moče je 2%, ampak če se stopnice premikajo s hitrostjo pol metra na sekundo in je ročaj potem hitrejši za centimeter na sekundo, je v pol minute roka že 30 cm naprej, ne? Ampak tudi jo spustimo, prestavimo in se sprašujemo, če se nam samo zdi ali to nekaj smrdi.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, čez 8 je v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Jemenski Huti so razglasili takojšnjo pomorsko blokado Saudske Arabije in zagrozili ladjam povezanim s kraljevino. Gibanje, ki ga podpira Iran, ukrep predstavlja kot odgovor na domnevno saudsko omejevanje dobave blaga v Jemen. Napoved dodatno povečuje napetosti v Rdečem morju in pri ožini Bab el-Mandeb, eni najpomembnejših svetovnih trgovskih poti. Skozi območje potujejo ladje z energenti in blago med Evropo in Alžirijo. Skozi območje potujejo ladje z energenti in blagom med Evropo in Azijo, zato bi dejanski napadi lahko znova podražili prevoz in zavarovanje tovora. Saudska Arabija se na napoved še ni podrobno odzvala, mednarodni ladjarji pa že spremljajo varnostna opozorila in preučujejo morebitne obvoze okoli Afrike. Huti so v preteklosti napadali trgovske in vojaške ladje, tokrat pa so prvič neposredno napovedali blokado saudskih pristanišč. Britanski kralj Karel III. Je Andyja Burnhama uradno imenoval za predsednika vlade, nekdani župan širšega Manchestra je nasledil Kira Starmerja in postal že sedmi britanski premier v 10 letih. Burnham je po imenovanju obljubil pomoč gospodinstvom zaradi visokih življenjskih stroškov, 10-letni načrt za gospodarstvo ter več pristojnosti za lokalne skupnosti. V vlado je za finančnega ministra imenoval Johna Hillija, za zunanjega pa Eda Milibenda. Novi premier mora zdaj povezati laboristično stranko in obnoviti zaupanje po obdobju politične nestabilnosti. Prve dni mandata bo namenil sestavi vlade in pripravi nujnih gospodarskih ukrepov za jesen. Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin se ni udeležil finala svetovnega prvenstva v nogometu zaradi več sporov s FIFA. Med glavnimi razlogi naj bi bila odločitev, da Američanu Folarino Balogunu po rdečem kartonu odpravijo avtomatično prepoved ene tekme. V UEFA so zmotili tudi zapleti pri izbiri sodnikov, organizaciji tekem in podaljšanem polčasu. Čeferin je s tem izrazil nezadovoljstvo nad načinom odločanja svetovne zveze. FIFA njegove odsotnosti ni javno komentirala. Spor podpira vprašanje sodelovanja obeh največjih nogometnih organizacij pred prihodnjimi tekmovanji. Za zdaj ni znano, ali bo vplival tudi na skupne projekte UEFA in FIFA. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Top, dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Nekaj sonca imamo še vedno v Mariboru, sicer danes čez dan pretežno oblačno vreme. Po trenutnih napovedih tudi temperature bodo nižje, ne tako poletne, bolj bi lahko rekli skoraj da jesenske, že do 22 stopinj danes, torej ob pretežno oblačnem vremenu. Napovedane so popoldne tudi posamezne krajevne plohe, no v tem trenutku Maribor 17 stopinj, 17 tudi na Ptuju, 18 Murska Sobota, prav toliko tudi Celje, 19 Velenje in pa Ljubljana delno sončno in 19 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še v Ljubljani. Na obvozni cesti je promet v križišču Saveljsko cesto urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, pa zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri pred delovno zaporo, pa od Lukovice proti Ljubljani prav tako zastoji. Še okvarjeno vozilo ovira promet pri izvozu Lukovica v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in pol, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 15 minut. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno dodatno, si karkoli opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: Ja, lepo dobro jutro ti želim, Katja. Torek je 21. juli, na kateri kavi smo danes jutraj že? Že z možgani na dopustu. Ali je to na žalost drugi delovni dan po dopustu? Joj, upam, da si na tisti strani, ko še lahko malo sanjaš, kam bo še letos čez poletje pobegnil. In ena izmed idej je recimo Neapelj. Zakaj točno? En prav poseben naziv je dobilo to mesto. Saj ti vse razložim, samo jaz nujno rabim zdaj malo kave vmes.

minut v tem trenutku čez 8. Katja te torej lepo pozdravljam na to torkovo jutro in eni radi raziskujejo gore, drugi radi raziskujejo gozdove, tretji mesta, četrti pa stara mestna jedra. Tista, ki pa nosijo res izjemno veliko zgodovine in seveda so naredili lestvico 10 najlepših starih mestnih jeder na svetu. Nova mednarodna raziskava turističnega ponudnika Tourline je primerjala namreč 65 zgodovinskih mestnih središč po svetu in izbrala najlepša in jaz mislim, da boš dobil zdaj par idej za izlet ali pa kakšen krajši dopust, ker kar nekaj jih v bistvu ni tako daleč od nas. Zdaj, če gremo po lestvici navzgor, da ti ne razkrijem takoj prvega, na 10. mestu Istanbul, torej Turčija, na 9. mestu Hian, Vietnam, na 8. mestu Bhaktapur, Nepal, potem na 7. mestu Oaxaca, Mehika, 6. mesto, pazi to, Avstrija in sicer Salzburg. Na 5. mestu prav tako naši sosedi, Italija in mesto Firenze. No, 4. mesto je zagotovo presenečenje lestvice. Regensburg v Nemčiji, ki je torej osvojil 4. mesto in prehitel tudi svetovno znani mesti, kot sta recimo Rim in pa Praga. Na 4. mestu Francija in mesto Avignon. No, na 2. mestu Španija z mestom Kordova. Prvo mesto pa prav tako pripada našim sosedom, Italijanom in sicer z mestom Neapelj. Si katerega že obiskal? Lahko potrdiš oziroma katero mesto gre na prvo mesto tvojega seznama za obisk?

0: Nekaj več oblakov že v Mariboru, 17 stopinj izmerjenih danes. Po trenutnih napovedih jutro ostaja jasno, potem pa čez celoten dan pretežno oblačno, tudi temperature bodo nižje, do samo 22 stopinj danes, ko smo v bistvu sredi poletja, sicer pa so popoldne napovedane tudi padavine, zato ne pozabi na dežnik. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri pred delovno zaporo, pa od Krtine proti Ljubljani prav tako zastoji. Še okvarjeno vozilo imamo, ki še vedno ovira promet pri izvozu Lukovica v smeri Ljubljane. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:30, iz Ljubljane v Maribor pa 1:15. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če imaš ti kakšno, nič ti. 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Roxette, Joyride, sami hiti Radio City, minuta pa je čez pol deveto.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dragi Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Ustavno sodišče je z 8 glasovi proti enemu zavrglo pritožbo zoper sklep državnega zbora o potrditvi mandatov poslancem. Presodilo je, da pritožniki niso izkazali procesnih pogojev za vsebinsko odločanje. Ministrstvo za finance je javno obravnavo predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu podaljšalo do 5. avgusta. Predlog predvideva združitev pomembnega dela državnega premoženja in dolgoročno financiranje pokojninskega sistema. Evropska komisija medtem objavila smernice za označevanje vsebin, ustvarjenih ali predelanih z umetno inteligenco. Od začetka avgusta bodo morali biti jasneje označene globoke ponaredbe in nekatere umetno ustvarjene informacije ponudniki bodo lahko uporabili enotne oznake.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 2 minuti sta čez pol deveto. Katja, se prebujam s tabo na ta torek. Ja, torek je, če si pozabil in se ravno namakaš, recimo, pa nimaš pojma, kaj se dogaja okrog tebe, naj samo tako ostane. Uživaj, ti, ki si v službi že ali pa še na poti v službo, ti pa uživaj. Sami mi hiti na Radio City.

0: Mando Dio in Dance with Somebody, sami hiti Radio City. Nekaj sonca imamo v Mariboru, 18 stopinj v tem trenutku izmerjenih in pa Lendava prav tako 18 stopinj Celzija. Danes zjutraj še ostaje jasno, potem pa čez dan pretežno oblačno. Temperature dnevne nič kaj poletne do 22 stopinj Celzija, sicer pa so popoldne napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami, torej pred delovno zaporo proti Ljubljani, pa od Krtine prav tako proti Ljubljani zastoji. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in pol, iz Ljubljane v Maribor pa uro in 15 minut. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če kakšno dodatno opaziš, pa ni 41211211.
1: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've

Mašarik in tujec, sami hiti Radio City, 10 minut pa še manjka do 9. In si tudi ti eden tistih, ki obožuje dokumentarne serije o nesrečah, o umorih, o takšnih ali drugačnih sojenih zgodbah, za katere potem na koncu tako ali drugače še vedno ne veš, kakšen je resničen in dejanski konec. In seveda je kralj pisanja oziroma pripovedovanja takih zgodb zagotovo gospod Netflix, ki pa ima novo. Tokrat se vrača v leto 2012 in eno najbolj presenetljivih pomorskih nesreč tega stoletja. Na Netflix je namreč prišel nov dokumentarec o križarki Costa Concordiga, ki je ob italijanskem otoku Gigliom zadela v skalo in se nato prevrnila. Na krovu je bilo takrat več kot 4200 ljudi, no življenje pa jih je izgubilo 32. Film prinaša še nikoli objavljene arhivske posnetke, videe potnikov, posnete z mobilnimi telefoni ter podatke iz ladijske črne skrinjice. S pomočjo pričevanj preživelih članov posadke in pa reševalcev pa rekonstruira, kaj se je dogajalo v usodnih urah. Samo toliko, danes bo oblačno, pa baje, da samo do 22 stopinj, pa tudi deževalo bi naj popoldne, pa svetovnega prvenstva v nogometu ni več recimo, tako da samo namig. A ja, pa niso me plačali od Netflixa, še vedno plačujem svojo naročnino, čeprav, če me je kdaj, zdaj kdo slišal.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Koprski policisti iščejo neznane storilce, ki so včeraj popoldne pred trgovino v Izoli ukradli gotovino iz vozila za prevoz denarja. Obvestilo tatvini so prejeli okoli 2:45, tako so postavili cestne blokade, pregledovali vozila in v iskanje vključili tudi policijski helikopter. Koliko denarja je bilo ukradenega, policija zaradi interesa preiskave ne razkriva. Prav tako še ni znano, ali so bili storilci oboroženi in koliko ljudi je sodelovalo pri dejanju. Na kraju so kriminalisti zavarovali sledi, preverjajo pa tudi posnetke nadzornih kamer in smeri pomega. Varnostnik je po prvih podatkih ostal nepoškodovan, okoliščine, kako so storilci prišli do gotovine, pa ostajajo predmet preiskave. Evropska komisija je spletni tržnici AliExpress izrekla 550 milijonov evrov kazni zaradi kršitev evropskega akta o digitalnih storitvah. Po ugotovitvah Bruslja AliExpress ni dovolj dobro ocenil in omejeval tveganj, povezanih z nezakonitimi, nevarnimi ali ponarejenimi izdelki. Sporni naj bi bili tudi priporočilni sistemi in oglasi, ki so takšno ponudbo še širili, preden je platforma odstranila. Komisija zahteva tudi učinkovitejši nadzor prodajalcev in hitrejši odziv na prijave uporabnikov ter državnih organov. AliExpress mora do 20. oktobra predstaviti ukrepe za odpravo pomankljivosti. Podjetje kazen označuje za nesorazmerno, odločitev še lahko izbija po pravni poti. Na razpis za direktorja Narodnega doma Maribor je prispelo 9 prijav, za pomočnika direktorja, ki bo vodil center Rotovž, pa kar 22. Sedanjega direktorja Vladimirja Rokavino, ki ustanovo vodi od leta 1922, mandat mu poteče prihodnje leto, pripravljen pa je tudi na zgodnejšo prodajo poslov, pravi. Sedanjemu direktorju Vladimirju Rokavini, ki ustanovo vodi od 1992. leta, mandat poteče oktobra prihodnje leto, pripravljen pa je tudi na pravi zgodnejšo predajo poslov. Pogovori s kandidati za direktorja bodo v začetku septembra. Predlog naj bi bil pripravljen do 24. septembra. Novi direktor bi lahko samostojno prevzel vodenje aprila prihodnje leto. Center Rotovž bo po odprtju povezoval knjižnico, galerijo, umetnostne programe in nove javne prostore v središču mesta. Kandidati za center Rotovž bodo razgovore opravili že prihodnji teden. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Aktualne temperature Maribor, nekaj sonca in 18 stopinj izmerjenih, 20 v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 20 Celje, 21 Velenje pa Ljubljana v tem trenutku, prav tako 21 stopinj Celzija. No, po trenutnih napovedih danes temperature ne bodo višje od 22 stopinj, take bolj jesenske temperature naj bi imeli, pretežno oblačno bo, pa plohe so napovedane popoldne, jutri ponovno drugačno vreme, torej ponovno obraz, jasno čez celoten dan do 25 stopin, četrtek pa spet dež pretežno oblačno in do 24 stopin Celzija. Zastoji ostajajo danes na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, pa potem od Krtine prav tako proti Ljubljani nekaj zastojev, sicer drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Potovalni čas še preverimo iz Maribora v Ljubljano, ura in 25 minut in ta se po trenutnih napovedih niža, iz Ljubljane v Maribor pa ura in 15 minut. Še imaš ti kakšno posebnost, si karkoli opazil? Nič 4-1, 2-1. 1-1-2-1-1.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: 5 minut je čez 9. Prosim, naj mi nekdo pove, da je na istem mestu kot jaz. Težko mi gre z jezika. Danes jutraj se mi je prižgala lučka za gorivo. Vsi vemo, kam so šle danes cene. Bravo jaz, bravo ti, bravo mi vsi.

Katy Perry, Snoop Dogg in California Girls. Sami hiti Radio City, 12 minut čez 9. Dobro jutro. Oh, ta ljubezen. Vedno je bila skoraj da največji problem in očitno bo tako ostalo za vedno. Včasih je bilo precej bolj preprosto, se zdi, si bil z nekom ali pa nisi bil. No, potem so prišla družbena omrežja in z njimi statusi v zvezi poročen samski in tem se je dodal potem tisti legendarni zakomplicirano je. No, zdaj smo pa očitno res se skupaj zakomplicirali do konca. Poleg izrazov, kot so ghostanje, torej ko nekdo preprosto izgine brez besede, situationship, ko sta skupaj, pa v resnici nista čisto skupaj in zadnji, ki sem se ga naučila, shrekking, ko je nekdo prepričan, da če bo skupaj s fizično manj privlačno osebo, ga bo ta imela raje kot oseba, ki ga fizično privlači. Imamo zdaj seveda še enega novega. In psihoterapevti pravijo, da je to lahko celo najbolj boleče od vsega. Gre za tako imenovani odnos, ki nikoli zares ne umre oziroma undead bond. To je odnos torej, ki ga nikoli zares nisi začel, pa nikoli zares ga nisi končal. En dan dobiš sporočilo, drugi dan pa polna tišina. Ravno toliko pozornosti, da ostajaš v upanju, da bo zdaj pa res nekaj iz tega, no potem pa spet nič. Psihoterapevtka Charlotte Fox Weber opozarja, da je prav ta nejasnost lahko hujša od ghostanja. Pri ghostanju je vsaj jasno, da je konec. Tukaj pa ostaneš potem ujet med mogoče, enkrat bova videla in zdaj res nimam časa. Jaz sem po moje sicer skoraj da zadnja v vrsti, ki bi znala predajati neke izjemno inteligentne nasvete o razmerjih, ampak dajmo no, če ti je, ti je, če ti ni, ti ni, to je to in adijo. Pa naj še ti Bon Jovi pove, če si na oni problematični strani.

0: Jasno v tem trenutku v Mariboru, 19 stopinj izmerjenih za Kalvarijo, delno sončno in prav tako 19 stopinj Celzija. Ja, izkoristite sončne žarke, kajti že dopoldne potem in pa tudi popoldne naj bi bilo pretežno oblačno po trenutnih napovedih. Temperature nizke za ta čas do 22 stopinj Celzija in pa popoldne in proti večeru so napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami, predelovno zaporo proti Ljubljani, pa od Krtine prav tako naprej proti Ljubljani, potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano, v tem trenutku traja 1:25, iz Ljubljane v Maribor pa 1:15. No, drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, varno ti želim na poti.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Hočeš hujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez pol deseto je, Boris, voliš.
2: Dobro jutro. Palestinsko gibanje Hamas je za novega političnega vodjo izbralo Halila Al-Hajo, dosedanjega glavnega pogajalca pri pogovorih o Gazi, prevzema organizacijo v času vojne in zapletenih pogajanj o prekinitvi ognja. Slovenski dijaki so na mednarodni kemijski olimpijadi v Taškentu osvojili 4 odličja in se znova uvrstili med uspešnejše ekipe na tekmovanju mladih kemikov vsega sveta. V Sloveniji pa je padla prva klapa igrane serije Štuk. Zgodba bo spremljala mlado generacijo, njene odnose in iskanje mesta v družbi in duševne stiske. Ustvarjalci načrtujejo 23 snemalnih dni, serijo režirata Aron Horvat Botka in Katja Predan.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobro jutro. Zvotipi banko.
1: 2 minuti sta čez pol deseto. Dobro jutro in čudovit torek. Pa ti želim, Katja.

0: Duffy, Mercy, sami hiti Radio City, 9 minut čez pol deseto. Nekaj sonca še imamo v tem trenutku v Mariboru, no napovedi so takšne, da naj bi zjutraj še sijalo sonce, potem pa že dopoldne in pa tudi popoldne pretežno oblačno vreme, pa tudi temperature ne bodo danes nič kaj visoke, do 22 stopinj Celzija, torej o pretežno oblačnem vremenu večje količine dežja so napovedane da za danes popoldne. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in pa Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, prav tako od Krtine proti Ljubljani še vedno zastoji, sicer pa imamo še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet iz Vostrojane in smeri Ljubljane proti Mariboru, torej okvarjeno vozilo, ki ovira promet. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku na našem koncu Slovenije ni, če pa ti vse eno kakšno opaziš, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: manj videti in znano, sami hiti Radio City.
1: Natalija, manj novo. Pesem.
0: Danes ti v imenu Natalije predstavim eno, ki bo verjetno zelo pogosto odmevala na velikih festivalih. David Guetta je namreč spet dokazal, zakaj velja za enega največjih imen elektronske glasbe. No, tokrat se je povezal z britanskim dvojcem, Third Party in glasom, ki ga ljubitelji plesne glasbe zelo dobro poznajo, Johnom Martinom. In nastala je pesem Human. Skladba, ki nas spomni na nekaj zelo preprostega. Ne glede na uspehe, napake, pace in uspone, smo na koncu dneva vsi samo ljudje. In mogoče je ravno zato tako primerna za velike odre, ker ko tisoč ljudi poje isti refren, za nekaj minut vsi pozabimo na to, kdo je kdo in postanemo samo, ja, ljudje.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 10. v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Pred zvezdnim poslopjem na spodje Manhattan v New Yorku je moški zanetil ogen in sprožil pirotehnične naprave. Stavba na naslovu 26 Federal Plaza je sedež več zvezdnih služb, med njimi uradov FBI in priseljenske službe ICE. Policisti so osumljenca prijeli, en policist in najmanj en mimoidoči pa sta utrpela lažje poškodbe. V torbi, ki jo je imel s seboj, so preiskovalci našli zračno orožje in zapise z nasprotovanjem priseljenski politiki. Primer preiskuje skupna protiteroristična enota FBI in njorške policije, motiv še niso uradno potrdili. Oblasti poudarjajo, da za zdaj niso odkrili dodatnih naprav ali povezave osumljenca z organizirano skupino. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zagotavljajo, da imajo za ugrize strupenih kač pripravljeno zalogo proti strupa. Slovenija ga za zdaj uvaža, sosednja Hrvaška pa želi obnoviti lastno proizvodnjo. V Rugvici pri Zagrebu medtem gradijo nov obrat imunološkega zavoda. Prva domača odmerka kačega antitoksina napovedujejo za leto 2027. Zdravniki opozarjajo, da je po ugrizu pomembno mirovanje, odstranitev nakita in hiter klic na 112. Rane ni dovoljeno rezati, izsesavati ali prevezovati. Koristna je lahko fotografija kače, a le če jo je mogoče posneti iz varne razdalje. Večina ugriza v pravočasni oskrbi mine brez hujših posledic. Nogometaši Aluminija so dobili možna tekmeca za tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Če bodo Kidričani v drugem krogu izločili albanski Dinamo City, jih čaka zmagovalec dvoboja med romunsko FCSB in latvijsko Audo. Prvi tekmi drugega kroga bosta na sporedu v četrtek, povratni pa teden pozneje. Kidričani bodo prvo tekmo z Dinamom igrali doma, povratno v Tirani. Koper bi ob napredovanju igral proti Lugano ali Dugak Džinju, Bravo pa proti Mališevi ali škotskemu Hibernijenu. Aluminij se v evropske kvalifikacije podaja po uspešni domači sezoni, pred njim je zahtevna albanska ovira. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor 20 stopinj, jasno je 20 tudi v Murski Soboti, 19 na Ptuju, 22 Celje, 21 Velenje pa Ljubljana, pretežno oblačno, v tem trenutku 21 stopinj Celzija. Danes jutraj oziroma dopoldne še nekaj več sonca, potem pa čez dan pretežno oblačno, tudi temperature ne bodo niti približno poletne, do največ 22 stopinj Celzija v tem trenutku napovedanih, sicer pa popoldne naj bi tudi deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in pa Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, prav tako od Krtine proti Ljubljani nekaj zastojev. Sicer drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, jaz ti želim varno na poti, no če pa imaš ti kakšno posebnost, kakšen radar, zastoj, karkoli, kar na cesto ne sodi, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravka čez deseto, dober dan ti želim, Lea, tukaj na tale torek do poldne, danes torej nekoliko bolj jesenski dan pred nami, kar se tiče temperatur, malo se bomo te dni prav odpočili od poletja, sama sicer iskreno nisem rabila premora, ampak proti naravi pač ne gre, za vse, ki pa torej nimate najraje vročine, pa evo, izkoristite te dni. Dobra glasba pa seveda namenjena za vse.

0: Sami hiti Radio City, Crazy Town in pa Butterfly. In pa ta trenutek, točno 20 minut čez deseto. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšne plohe so napovedane za popoldne, kar se tiče temperatur, danes gremo do največ 22 stopine Celzija. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, temperature pa nekaj dosti višje, 12 zjutraj do 23 pa največ čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo v smeri proti Ljubljani in pa od Krtine prav tako v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail.
5: Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata tobogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: 22 minut pravkar čez deseto in lep dober dan ti želim, leti delam družbo na torek do poldne 21. julija smo danes in na današnji dan leta 1987 je izšel album, ki ga danes v bistvu poznamo kot eno največjih rock klasik vseh časov in to je Appetite for Destruction skupine Guns and Roses. No, zanimivo je, da ob izidu tega albuma skoraj nihče ni verjel, da bo uspel. Prvih nekaj mesecev recimo bila sama prodaja zelo skromna, tudi glasbena televizija MTV ni želela vrteti spota za pesem Welcome to the Jungle, ker se jim je zdel preveč surov in preveč divji, no potem so jih prepričevali in so se jih na MTV-u usmilili in so ga predvajali enkrat sredi noči, no in potem se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Gledalci so ponoreli, množično so začeli klicati na MTV in prositi naj spot za vrtijo še enkrat. No, od tam naprej je šlo seveda vse samo še navzgor. Kmalu so sledili hiti, kot so Sweet Child of Mine, pa Paradise City. Album je postal najbolje prodajani debitantski rock album vseh časov. Po svetu so ga prodali kar v več kot 30 milijonih izvodov. Wow, kake cifre. Še ena zanimivost, rada vam zanimivosti. Naslovnica albuma je bila sprva drugačna, kot jo poznamo zdaj. Prikazovala je precej kontroverzno ilustracijo robota in pa dekleta. Številne trgovine so jo valjda zavrnile in skupina jo je le zamenjala za danes tem znamenitim križem s petimi lobanjami, ki predstavlja v bistvu vseh pet članov benda. Ja, kakorkoli, lep opomnik, da prvi vtis očitno res ni vedno pravi vtis.

0: Red, red wine, sami hiti Radio City, 10 in 37 minut. Popovdne se bo pooblačilo, tako da izkoristimo tale sonček, ki se nam še nudi. Popovdne so napovedane tudi plohe, kar se tiče temperatur, gremo danes do največ 22 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani in pa od Krtine v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa je tukaj naš servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 20 minut do 11. En lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na torek do poldne in Maribor se trudi biti turistom vedno bolj privlačno mesto, no in evo, številke kažejo nam uprit. Maribor vsekakor ostaja zanimiva izbira za turiste, recimo junija je mesto obiskalo več gostov kot v enakem obdobju lani, vendar so ti v poprečju ostali nekoliko manj časa, zato je bilo prenočitev nekoliko manj. To pomeni, da je Maribor vse bolj priljubljen za krajše oddihe, izlete in pa podaljšane vikende. Največ obiskovalcev še vedno prihaja iz tujine, med najbolj zvestimi pa ostajajo gostje iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Srbije. K dobremu obisku so zagotovo prispevali tudi številni dogodki, od športnih prireditev do kulturnih festivalov, pa tudi dejstvo, da pač Maribor vse pogosteje dobiva priznanja kot neka trajnostna turistična destinacija. No, na Zavodu za turizem ob tem poudarjajo, da bo treba v prihodnje še izboljšati prometne povezave, povečati seveda tudi nastanitvene zmogljivosti, če želi mesto ohraniti ta pozitiven trend. No in morda tudi en tak lep opomnik za vse nas, za vse domačine, medtem ko turisti prihajajo odkrivati Lent, pa Pohorje, pa staromestno jedro, pa vinske zgodbe, se pogosto zgodi, da vse to najbolj cenimo šele takrat, ko nam nekdo od daleč pove, kako lepo mesto pravzaprav imamo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do 11. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborsko višje sodišče je 34-letnemu moškemu iz okolice Poljčan pravnomočno znižilo zaporno kazen z 30 na 28 let. Obsodba zaradi 4 kaznivih dejanj spolnega napada na osebe mlajše od 15 let in 3 dejanj povezanih s pornografskim gradivom ostaja v veljavi. Višji sodniki so spremenili le odmero kazni pri 2 dejanjih, ugotovitev krivdi pa niso omajali. Gre sicer za povratnika, ki je bil zaradi podobnih dejanj že obsojen. Sodišče je pri kazni upoštevalo težo in ponavljanje dejanj ter varovanje žrtev, hkrati pa presodilo, da prvotna skupna kazen ni bila pravilno odmerjena. Slovenska policija je v prvem polletju obravnavala 14.455 nedovoljenih prehodov državne meje. To je za nekaj manj kot polovico več kot v enakem obdobju lani. Največ gre za državljane Bangladeša, Afganistana in Egipta. Najbolj obremenjena ostaja ta meja s Hrvaško in območje novomeške policijske uprave. Tujci so izrazili več kot 13.000 namer za mednarodno zaščito, dejansko vloženih prošen pa je bilo manj kot lani. Policija rast povezuje predvsem s spremembami na balkanski poti, nadzor na izpostavljenih območjih pa nadaljuje skupaj s sosednjimi državami. Rudi Garcia po izteku pogodbe, konec julija ne bo več selektor belgijske nogometne reprezentance, francoski strokovnjak in zveza so se sporazumno odločila, da sodelovanje ne podaljšata. Garcia je Belgijo vodil leto in pol, ter jo na svetovnem prvenstvu pripeljal do četrtfinala, kjer jo je izločila Španija. Pred Belgijem je vodil Lille, Romo, Napoli in Saudski Al-Nasr. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zaenkrat še jasno in sončno, popoldne pa se bo, kot kaže vremenska slika, pooblačilo. Napovedane so tudi plohe, sicer pa danes stopinje do 22 stopinj. Jutri se vrača sonce, pretežno jasno vreme se obeta, 12 stopinj zjutraj, do največ 24 pa jutri čez dan. Previdno, če si na cesti, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa od Krtine prav tako v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in pa omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Dan. Lep dan. Z Leo.
1: 2 minutki pravka čez 11 in lep dober dan ti želim na torek do povdne, ne glede na to, ali si v službi, ali si na poti, ali si doma, ali si morda na dopustu. Naj ti današnji dan mine v dobri družbi in pa seveda ob odlični glasbi. Mi skrbimo za fajn glasbeno kuliso. Marshmallow, Jonas Brothers začenjajo tole uro in pa Live Before You Love Me.

0: Liki Lela, Ki Again in pa 18 minut čez 11. Zaenkrat še vedno jasno vreme v Mariboru, popoldne se lahko nekoliko pooblači, tudi plohe so napovedane, temperature danes do največ 22 stopinj Celzija. Jutri nas čaka pretežno jasen, lep sončen dan in pa nič kaj višje temperature, jutri 12 stopinj zjutraj do 23 pa čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poroča, tem, če se karkoli spremeni in ti to opaziš, naletiš ki na kakšen radar zastoj ali kakšno drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Sveti Martin.
2: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti na ključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 20 minut čez 11. Dobar dan ti želim, le ja se družim s tabo na torek do poldne. Tale torek, ja, se ne bo naredil sam od sebe, tako da če si v službi, verjamem, da rabiš neko dodatno motivacijo in kaj boljše od dobre muzike. Evo, zato jo tudi štimamo. Za začetek Lil Nas X in Old Time Road. Kot zanimivost, recimo Lil Nas je ta beat za ta komad kupil prek spleta za približno $30 in to še preden je imel spoh kakršnokoli založniško pogodbo. No, pesem je na to začel promovirati na družbenih omrežjih in na TikToku je Old Town Road dobesedno eksplodirala. Sprva je bila celo odstranjena z ameriške country lestvice, ker naj ne bi bila dovolj country, a prav ta odločitev je sprožila burne razprave in seveda prinesla te pesmi še več dodatne pozornosti, no in iz spletnega trenda je tale hit nastal eden največjih glasbenih fenomenov, bi se lahko celo reklo, zadnjih nekaj let. Lil Nas X in pa Old Town Road.

0: Sami hiti Radio City, Take on me in pa 11 in 33 minut. Zaenkrat, če je jasno vreme, popoldne se pooblači, tudi plohe so napovedane, kar se tiče temperatur, pa danes do največ 22 stopine Celzija. Jutri se vrača sonce, pretežno jasno vreme nas čaka okoli 12 stopin zjutraj in do 24 jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
6: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: Dobar dan ti želim, le jaz se družim s tabo na torek do poldne in tako, nogomet je za nami, ampak mislim, da tekma še vedno odmeva. Odmeva tudi polčas, ki se je zgodil prvič v zgodovini svetovnega prvenstva in Shakira je po mojem mnenju pritegnila največ pozornosti, ne samo ona in njen nastop, ampak tudi njena obleka. Kolumbijska zvezdnica je na oder stopila v kreaciji modne hiše Roberto Cavalli, ki je bila okrašena z več kot 200 tisoč kristali Swarovski. Za samo to ročno vezenje so porabili več kot 120 ur, no celotna izdelava njenega kostuma pa je trajala kar 2 tedna. Barve njene obleke niso bile izbrane naključno. Oblikovalec je navdih našel v odtenkih sončnega zahoda, torej v oranžni, rožnati in pa zlati barvi. Shakira pa je želela, da vides hkrati spominja tudi na njen legendarni nastop z Waka Waka na svetu tonem prvenstvu leta 2010. Tako je za to obleko na letošnjem finalu simbolično povezala preteklost in sedanjost. No in še ena zanimivost, večino nastopa je odplesala, če niste opazili krbosa, tako ona kot njene plesavke, predvsem zato, da je lahko povsem sproščeno izvedla svojo res prepoznavno koreografijo in svoje prepoznavne gibe. Ja, očitno za vrhunski nastop niso pomembni čevlji, ampak tisti pravi boki in pri Shakiri ti, kot vemo, res ne lažejo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 12, o novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Severno-makedonska policija je po množični zastrupitvi v gostivarju prijela direktorja javnega vodovodnega podjetja in še dva zaposlena. V zadnjem tednu je zdravniško pomoč poiskalo okoli 3100 ljudi z bruhanjem, drisko, visoko vročino in dehidracijo. Oblasti sumijo, da je bila onesnažena pitna voda, saj je mesto zaradi pomankanja vode del sistema začasno napajalo iz reke. Prebivalcem še naprej odsvetujejo uporabo vode iz pipe za pitje in kuhanje, dokler laboratorijske analize ne bodo končane. Vodo zagotavljajo s cisternami in plastenkami, zdravstvene ekipe pa spremljajo najbolj ranljive prebivalce. Preiskovalci zdaj preverjajo, ali so odgovorni kršili varnostne postopke pri oskrbi in nadzoru kakovosti vode. Šole in gostinski lokali so dobili posebna navodila, prebivalci pa pravijo, vodo prekuhavajo tudi za umivanje živil. Večina bolnikov je bila že odpuščena, del jih je zaradi dehidracije potreboval bolnišnično zdravljenje. Natančen povzročitelj okužbe ostaja nepotrjen. Evropska komisija več proizvajalcev gradbenih kemikalij in panožnih združenj uradno obtožila kartelnega dogovarjanja. Podjetja naj bi se med letoma 2021 in 2022 dogovarjala o višjih cenah dodatkov za cement, beton in malto, ter s tem vplivala na gradbene stroške v Franciji, Nemčiji in Španiji. Če bo kršitev potrjena, lahko komisija tem podjetjem izreče kazen do 10% njihovega svetovnega letnega prometa. Pretok Donave v Romuniji je zaradi suše in vročine padel na najnižjo raven po letu 1996. Reka ima okoli 1700 kubičnih metrov pretoka na sekundo, običajno julijsko povprečje pa je okoli 4700. Zaradi nizke vode so ustavili nekatere trajekte, tovorne ladje žitom plujejo z manj tovora, ponekod omejuje namakanje. Oblasti pričakujejo nekaj padavina, opozarjajo, da bo za občutnejše izboljšanje potrebno daljše deževno obdobje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Popoldne bo pretežno oblačno vreme, napovedane so tudi plohe, kot kaže vremenska slika, kar se tiče temperatur, danes do največ 22 stopinj, toliko jih je tudi trenutno izmerjenih v Mariboru. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, okoli 12 stopinj zjutraj in do 24 jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke je pravkar čez 12. Dobar dan ti želim, Lea, se družim s tabo na torek 21. julija in na Pobrežju so danes uradno odprli prenovljene stopnice na Griniču, ki jih Mariborčani poznamo kot Kačo. Projekt vreden dobrih 72 tisoč evrov je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor, kar v bistvu pomeni, da so ga predlagali in zanj glasovali občanke in občani. Tako da evo, očitno se le da doseči nekaj tudi čisto iz ulice, da se tako izrazim. Mi pa gremo dalje z dobro muziko. Kenya Grace je to le s hitom Strangers and a čudovit dan ti želim.

0: Kelly Clarkson, Since You've Been Gone in pa 20 minut čez 12. Pretežno oblačno popoldne pred nami, napovedane so tudi plohe, kar se tiče stopinj, gremo danes do največ 22. Jutri pretežno jasno, sončno vreme, 12 stopinj zjutraj do nekje 24, pa čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si Lucky Kido.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.
0: 22 minut, čez 12, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na torek popoldne in Maribor ima te dni, bi se lahko reklo, da eno tako novo mestno skrivnost. In sicer, kaj se je zgodilo? Na terasi puba Gambrinos je pred kratkim zaživel grafit z napisom Še eno rundo daj to čajka, ki naj bi v mesto prinesel malo več baru, malo več dobre volje, pa če kam pa še ta grafit, pa še na pub. Potem pa je nekdo očitno dobil malce drugačen navdih. Del grafita je namreč pobarval s temno barvo oziroma malo ga je iznakazil. V lokalu vse skupaj, hvala Bogu, niso vzeli vse preveč tragično skupaj. Na družbenih omrežjih so zapisali, da je nekdo njihov grafit umetniško nadgradil in so se odločili, da storilca raje poiščajo z nasmehom kot pa z jezo. Za informacije, ki bi pripeljale do njega, ponujajo kar 200 evrov in pa pivo. Ja, prav ste slišali, denarna nagrada in ena runda zraven. Ja, morda bo ta zgodba celo dobila srečen konec, grafit bodo obnovili, storilec bo, upajmo, spoznal, da sprej ni vedno najboljša ideja, nekdo pa bo mogoče, evo, zaslužil 200 evrov in pivo. V vsakem primeru pa velja, če te že prime ustvarjalna žilica, se mi zdi prazno platno precej boljša izbira kot pa tuje delo. Baby.

0: Sami hiti radio, City, Ava in pa Super Trooper. Pretežno oblačno popoldne pred nami, tudi plohe so napovedane, do največ 22 stopinj pa se bo danes povzpel termometer v Mariboru. Jutri je obljubljeno malo več sonca, pretežno jasno vreme in pa do 24 stopinj. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
0: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
6: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 20 minut do enih. Dober dan ti želim, Leja, ti delam družbo na tale torek popoldne 21. julija smo in danes je en tak bolj neuraden dan, ampak še vedno velja za dan, ko ima nezdrava hrana svoj trenutek slave. Govorim seveda o junk foodu, o hamburgerjih, krompirčku, pici, kebabu, čipsu in vseh tistih ostalih prigrizkih, za katere vemo, da niso najbolj fajn pa najbolj zdrava izbira, ampak jih imamo najbrž vseeno vsi radi. Zanimivo je, da se recimo izraz junk food prvič pojavil že v 50-ih letih prejšnjega stoletja, ko so že začeli opozarjati na hrano z veliko kalorijami, sladkorjem, z veliko soli in pa malo hranilne vrednosti. Ampak ja, dejstvo je, da vsake toliko pa vseeno noro paše. Kateri pa je tvoj grešni užitek? Je to pica, je to kebab, je to burek ob polnoči ali krompirček s preveč omake?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Policija je nekaj pred polnočjo na območju Vuhreda prijela 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral po končanih preiskovalnih dejanjih, pa ga bodo s kazensko vadbo zaradi suma umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Žensko naj bi v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda poškodoval z nožem. Umrla je na kraju, osumljenec pa je pobegnil. V obsežni iskalni akciji so sodelovali policisti, kriminalisti, vodniki službenih psov, konjenica ter lahka enota z droni in helikopterjem. Obvestili so tudi avstrijske in hrvaške varnostne organe, saj so preverili možnost, da je moški zapustil Slovenijo. Za kaznivo dejanje umora je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Ministrstvo za zdravje ima približno 200 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenim denarjem, je po primopredaji povedal minister Tadej Ostrc. Polovica primankljaja je povezana z dodatnim financiranjem zdravstvene blagajne, druga polovica pa z drugimi obveznostmi ministrstva. Bolnišnice v Sloveniji so v prvih petih mesecih ustvarile okoli 22 milijonov evrov izgube. Košarkar Matisse Thybulle se je po poročanju ameriških medijev dogovoril za enoletno pogodbo z Los Angeles Lakersi. 29-letni krilni igralec bo prejel nekaj več kot 3 milijone dolarjev. Thybulle je bil dvakrat izbran v drugo najboljšo obrambno peterko lige NBA, zato naj bi okrepil predvsem obrambo na zunanjih položajih. Pred odločitvijo se je o svoji vlogi pogovarjal tudi s trenerjem J.J. Redickom in prvim zvezdnikom ekipe Luko Dončićem. V zadnjih dveh sezonah je zaradi poškodb odigral le 45 tekem. Lakersi imajo zdaj 16 igralcev s pogodbami, zato bodo morali do začetka nove sezone, konec oktobra, prilagoditi zasedbo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno oblačno popoldne, pred nami tudi plohe so napovedane, kar se tiče temperatur, danes ne več kot 22 stopinj v Mariboru. Jutri se vrača sonce, pretežno jasno vreme, 12 stopinj zjutraj in do največ 24 stopinj potem čez dan. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ne poročate, previdno, strpno in pa omejitva seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan. Z Leo.
1: Dve minutki čez eno, dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na tale torek 21. julija. Torek je v polnem teku, če je bil tale, bom rekla, začetek tedna, torek še vedno dojemamo kot začetek tedna, naporen, nič hudega, imam recept, imam nekaj, kar pomaga in to so sami hiti za boljše popovdne.

0: Think Twice, še Boozy in pa Miles Smith in pa dobrih 19 minut čez eno. Pretežno oblačno popoldne pred nami, tudi plohe so napovedane v naših koncih, kar se tiče temperatur, danes do največ 22 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, sončno vreme, temperature še vedno ne pretirano vroče, poletne, jutri do 23 stopinj. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?

0: Lazy Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: 21 minut čez eno. Dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na torek popovdne. Poletje ima nek svoj poseben ritem. Dnevi so na nek način malo počasnejši, daljše večere imamo in tisti trenutek, ko lahko končno posežemo po knjigi, ki nas že dolgo časa gleda na polici. No, zato sem se odločila, da v prihodnjih tednih odpiram tudi evo knjižne strani in vsak teden predstavim eno tako knjigo, ki je kot nala za poletno branje ali za na plažo, za dopust, za na teraso ali pa miren večer ob hladni pijači. Danes začenjam z romanom Kleopatra, Novi svet in sicer avtorice Vesne Milek. Gre v bistvu za nadaljevanje zgodbe o eni najbolj fascinantnih žensk v zgodovini, egipčanski kraljici Kleopatri. Tokrat se zgodba osredotoča na obdobje po smrti Julija Cezarja in na njen odnos z Markom Antonijem, rimskim vojskovodjo in pa politikom. Njuna ljubezenska zgodba že stoletja buri domišljijo, ampak ta roman ponuja veliko več kot samo zgodovinsko romanco. V ospredju so tudi vprašanja o moči, o politiki, družbenih razlikah in večnem razkoraku med vzhodom in zahodom. Posebnost knjige so tudi prehodi v sodobni čas, skozi katere Vesna Milek zgodbo o Kleopatri poveže z vprašanji, ki so aktualna še dan danes. Tako da evo, če te privlačijo zgodovinske zgodbe, močne ženske osebnosti in pa romani, ob katerih poleg zgodbe dobiš še nekaj za razmislek, je Kleopatra, Novi svet, lahko odlična družba za poletne dni. In ne pozabite, naslednji teden nadaljujemo s predstavitvijo knjig za vaš poletni bralni seznam.

0: Aga, The Dead Dance in pa sami hiti Radio City. Pretežno oblačno popoldne pred nami, tudi plohe so napovedane in pa danes do največ 22 stopinj Celzija. Jutri pretežno jasno, sončno vreme in pa do 24 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si Lucky Kido.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
8: Natalija ima novo. Pisem.
9: Danes ti v imenu Natalije predstavim eno, ki bo verjetno zelo pogosto odmevala na velikih festivalih. David Guetta je namreč spet dokazal, zakaj velja za enega največjih imen elektronske glasbe. No, tokrat se je povezal s britanskim dvojcem, Third Party in glasom, ki ga ljubitelji plesne glasbe zelo dobro poznajo, Johnom Martinom. In nastala je pesem Human. Skladba, ki nas spomni nekaj zelo preprostega. Ne glede na uspehe, napake, padce in uspone, smo na koncu dneva vsi samo ljudje. In mogoče je ravno zato tako primerna za velike odre, ker ko tisoč ljudi poje isti refren, za nekaj minut vsi pozabimo na to, kdo je kdo in postanemo samo, ja, ljudje.
8: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobar dan. ZDA so že 10. noč zapored napadle cilje v Iranu. Teheran pa je na to odgovoril z napadi na ameriške baze v Bahrajnu in Kuvajtu ter na tankere v Hormuški ožini. Ameriška vojska trdi, da je zadela iranske poveljniške centre, izstrelišče raket in dronov, pomorske zmogljivosti in protizračno obrambo. Britanska pomorska agencija je tudi potrdila, da je neznani strelek zadel tanker. Posadka je morala plovilo zapustiti. V promet skozi ožino, ki je ključna za svetovno dobavo nafte in plina, je močno upadel. Diplomatski poskusi dogovorov se nadaljujejo, za zdaj niso prinesli novega dogovora. Mariborske policisti so prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine stare 19, 20 in 21 let. Sumijo jih 2 ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva in poskuse izseljevanja. Trojca naj bi v spletni aplikaciji ustvarila lažni profil mlajše ženske in se s 3 moškimi dogovorila za srečanje v Mariboru. Tam so od njih zahtevali naj v svojem imenu sklenejo naročniška razmerja za drage mobilne telefone. Ob tem naj bi jim grozili jih napade in odzeli vrednejše predmete. Preiskovalni sodnik je za 2 osumljenca odredil pripor. Južni del Hrvaške Istre je danes zajelo močno neurje z nalivi, gremenjem in točo. Najhuje je bilo v Rovinju in Kanfanarju, kjer je padala toča v velikosti oreha. Kot poročajo lokalni mediji, je bilo v Rovinju več ljudi lažje poškodovanih. Velika količina dežja pa je ohromila promet. O toči poročajo se z odoka Krki in okolice Sinja in Imotskega, kjer je nastala gmotna škoda. Za Reško in Kninsko moče ter Dalmacijo velja oranžno opozorilo, za večino preostale Hrvaške pa rumeno. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Za pozno popovdne je napovedano, da se nekoliko pooblači, tudi kakšna ploha je možna, kar se tiče temperatur danes do 22 stopinj. Jutri pretežno jasno, sončno vreme 12 stopinj zjutraj, tako da kar hladno, kar sveže jutro in pa do 24 stopinj potem čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli, pa javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot!
0: Popoldne, popoldne, z Rokom.
3: Minuta je čez 14, Rok te pozdravlja na Radio City. Ja, Lea sicer govorila o nekem deževju, dežnih kapljah in padavinah, nevihtah, popoldan. Jaz se bom delal, da tega ne vem in tega ne vidimo. Mi bomo zdaj uživali v tem sončnem vremenu in o dobri glasbi na Radio City. Sami hiti Radio City.

0: funny.
1: Poglejmo temperature, 24 stopinj v tem trenutku v Mariboru, na Ptuju in v Celju, Murska Sobota in Slovenske Konjice 23, Ljubljana 25 stopinj Celzija. V tem trenutku še vedno lahko uživamo v jasnem vremenu, pozno popoldan so napovedane plohe, jutri pretežno jasno vreme in do 24 stopinj, v četrtek pa do 24 z padavinami. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti promet oviran na razcepu Srmin iz smeri Ljubljane proti Kopru. Zastoj pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa zastoj med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, proti Kopru še med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa zastoja med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Strpno, varno in počasi ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.
1: Nov film Odiseja je v tem trenutku najbolj omenjen hit kinematografov. Lahko pa Homerjevo zgodbo podoživiš tudi malo drugače. Ne s filmom, ne z branjem knjige, ampak na kolesu. Ja, prav to idejo je imel Avstralec Sam Wood, ljubitelj zgodovine in kolesarjenja. Je najprej organiziral ture po poti, po kateri je pred več kot 2000 leti čez Alpe potoval vojskovodja Hannibal, kasneje pa je nastalo podjetje Bike Odyssey, ki združuje šport, potovanje in zgodovino, in njihova najnovejša pustolovščina temelji na Homerjevi Odiseji. Torej, seveda je to desetletno potovanje skrajšano, udeleženci ga opravijo v 27 dneh, kolesarijo od Troje do Itake skozi Turčijo in Grčijo, pa potem obiščajo tudi kraje, kot so Efes, Delfi, Mikene in otok Lesbos. Vsak dan jih čaka od 50 do 70 km vožnje, del poti pa preživijo tudi na tradicionalni leseni jadrnici, da bi torej čim bolj začutili, kako je bilo potovati po poti Odiseja po Sredozemlju. Ja, organizator pravi, da to ni le športni izziv, ampak tudi čustveno naporno potovanje. Zgodba Odiseja govori o vztrajnosti, premagovanju ovir in temu vračanju domov. In s tem torej tudi ti se poistovetiš z njegovimi preizkušnjami in tegobami. Ja, zveni kot kar naporen dopust, moram priznati, ampak kot pravijo udeleženci, so ruševine in zgodovinski kraji potem čisto drugačni, ko poznaš zgodbo, jo podoživiš, tako da, če tebi film ni dovolj in rad kolesariš, no, potem je za tebe to super ideja. Mi pa nadaljujemo z Katy Perry in Firework. 22 minut je čez 14.

0: Leoni, By Your Side, 20 minut je do tretje. Maribor, Ptuj in Celje 24 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 23, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. V tem trenutku nekaj več oblakov nad Mariborom, danes pa povdan napovedane plohe. Jutri pretežno jasno vreme in 24 stopinj, prav tako 24 v četrtek, ko dobimo novo pošiljko padavin. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti promet oviran na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti prav tako ovira zaradi okvare vozila na razcepu Srmin in iz smeri Ljubljane ter proti Kopru ter pred Uncem proti Kopru. Na mariborski vzhodnji obvoznici pa ovira med Rogozo in Mariborom center proti Šentilju, tam ovira promet predmet na vozišču. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa zastoj proti Kopru med Kozarjem in Brezovico ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico. Varno in previdno na cesti ti želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Zadnje čase nas vreme in temperature rade presenetijo, zjutraj sončno, potem pa popoldan močne nevihte. No, razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo kadarkoli izmerjeno na Zemlji pa skoraj 150 stopinj Celzija. Ja, najvišja uradno izmerjena temperatura je znašala 56,7 stopinj Celzija, izmerili so jo 10. julija 1913 v kraju Furnace Creek v ameriški dolini smrti v Kaliforniji. Takrat se velja za enega najbolj vročih na svetu na splošno, poleti tam temperature redno presegajo 50 stopinj. No, na drugi strani pa je najnižja uradno izmerjena temperatura kar 89,2 stopinje Celzija. V minusu. Zabeležili so jo 21. julija 1983 na ruski raziskovalni postaji Vostok na Antarktiki. Tam sonce sicer več ne sije, dosti mesecev, no, in pa izmerili so to na ledeni planoti na več kot 3400 metrov nadmorske višine, tako da idealni pogoj za ekstremen mraz. Satelitske meritve so sicer kasneje pokazale še temperature okoli minus 98 stopinj Celzija, ampak meteorologi sicer teh potem več ne priznavajo, saj niso bile izmerjene na standardni vremenski postaji. V vsakem primeru že minus 10 stopinj mislim, da je za marsikoga premrzlo, torej od poklenske vročine v dolini smrti do ledene Antarktike smo mi v bistvu res na neki taki zlati sredini.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez tretjo v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobar dan. Pobudniki so v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprli so jo 44.619 overjenimi podpisi voljivcev, kar je več kot zahtevanih 40.000. Zahtevo je vložila skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic. Novela med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Ameriški predsednik Donald Trump je uvedel dodatne 50-odstotne carine na del izdelkov iz Kanade, med njimi so vino, hokejska oprema in cement. Veljati bodo začele čez 30 dni. Bela hiša ukrep utemeljuje s kanadskimi omejitvami za ameriške avtomobile, alkohol in mlečne izdelke. Kanadski premier Mark Carney opozarja, da novi ukrep krši trgovinske dogovore in zvišuje stroške za potrošnike. Ottawa je kljub temu pripravljena nadaljevati pogovore in pogajanja z Washingtonom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti bo od 1. avgusta naprej veljala prepoved prehitevanja za tovorna vozila težja od 7,5 ton. Zdaj to velja med 6. in 18. uro, po novem bo vsak dan veljala med 5. in 20. Dars bo nove dopolnilne table nameščal postopoma, s tem želijo zmanjšati motnje v prometu in izboljšati pretočnost v jutrnih in popodanskih konicah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Trindvajset stopinj v Mariboru, 23 tudi v Murski Soboti in v Slovenskih Konicah, Ptuj in Celje 24, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. Danes pa povdan napovedane plohe, jutri pretežno jasno in do 24 stopinj, v četrtek pa do 24 stopinj z padavinami. Na primorski avtocesti je promet oviran na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti zaradi okvare vozila promet oviram na razcepu Srmin iz smeri Ljubljane proti Kopru. Na pomorski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran na izvozu Lenart proti Mariboru, zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pretovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti proti Kopru zastoja med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih. Strpno, varno in počasi ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 3, rok sem s tabo na Radio City, sonca v Mariboru trenutno res več ni veliko, še vedno pa je tu muzika, Calvin Jones in Carry You na Radio City.

0: Sami hiti Radio City.
1: Let's get it started in here.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started na Radio City. 23 stopinj v Mariboru in v Murski Soboti, Celje in Slovenske Konjice 24, Ptuj in Ljubljana pa 25 stopinj Celzija. Sonca več ni, pričakujemo padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 24 stopinj, v četrtek pa do 24 z novimi padavinami. Na primorski avtocesti promet še vedno oviran na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na cesti Vodice Moste je pred križiščem v Mostah zaradi okvarjenega tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno, nastaja tudi daljši zastoj. Na pomorski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran na izvozu Lenart proti Mariboru, zastoj je pa še vedno na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na primorski avtocesti upočasnjen promet med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če pa ti vidiš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
8: Eno nemško.
9: Eno nemško.
0: Ena nemška danes od Jorisa Nur die Musik. Joris je eden najbolj prepoznavnih predstavnikov sodobnega nemškega popa. Leta 2015 je stopil na sceno z veliko uspešnico Herz über Kopf. Od takrat pa gradi kariero z iskrenimi besedili, prepoznavnim rahlo hripavim glasom in glasbo, ki združuje pop in rock. Nur die Musik je Joris izdal leta 2020, pozneje pa je našla svoje mesto tudi na albumu Willkommen Goodbye. Sam je povedal, da je nastala zelo spontano in sproščeno, navdih je črpal iz glasbe, ki ga spremlja že vse življenje, zato lahko slišimo drobne vplive različnih izvajalcev in žanrov. Zanimivo je tudi, da so spremljevalne zbore posneli kar po noči na avtobusu po zaključku turneje med vračanjem domov, kar pesmi daje še bolj sproščeno energijo. Besedilo pa govori o tistih dneh, ko se odločiš, da te stres, skrbi in pričakovanje ne bodo spravila iz tira. Glavni motiv je misel, da lahko glasba za nekaj minut utiša hrup v naši glavi. Refren Nur die Musik oziroma samo glasba ni toliko pobeg od resničnosti, ampak opomnik, da že ena dobra pesem spremeni razpoloženje, nas napolni z energijo in nam pomaga pogledati na svet nekaj bolj optimistično. Dajmo se še zdaj tudi mi prepustiti glasbi. Joris z Nur die Musik.
1: To je bila ena nemška.

0: Donna Summer on the radio na Radio City. 22 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 22 tudi Murska Sobota, Celje in Slovenske Konjice 23, Ptuj 24, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. Vedno slabše vreme imamo sicer na žalost v Mariboru, danes pričakujemo padavine, jutri pretežno jasno in do 24 stopinj, v četrtek pa do 24 z novimi padavinami. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti upočasnjen promet med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled in Bohinja Bela Bled. Strpno in varno ti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Če bi že šel na Islandijo, kako bi se ti odpravil tja? Večina ljudi se tja odpravi z letalom. Blaž Košir pa bo dokazal, da se do tja, da je do tja mogoče priti tudi precej drugače. To sredo 23. julija se bo odpravil z več kot 40 let starim jugecom na eno najbolj zahtevnih evropskih cestnih avantur. Preko Danske in s trajektom čez Severno morje ter Severni Atlantik bo potoval vse do Islandije. Na poti bo zbiral sredstva za društvo za zaščito živali Novo mesto. To bo nadaljevanje dobrodelne zgodbe iz leta 2023, ko je z istim starim avtomobilom osvojil Nordkap in za pomoč zapuščenim živalim zbral več kot 2000 evrov. Letos seveda želi ta znesek tudi preseči. Vse stroške potovanja bo kril sam, vse zbrane donacije pa bodo namenjene živalim v stiski. Na približno 3 tedne dolgi poti se mi bo prvič pridružila tudi prostovoljka društva Lina Debeljak, njuno dobrodelno postološčino pa bomo lahko spremljali tudi na družbenih omrežjih. Blaž bo sproti objavljal utrinke s poti in napredek pri zbiranju sredstev, v podporu pa je možen tudi nakup dobrodelnih majic. Ja, kar divja ideja, ampak za res super namen. 15 minut do 4, nadaljujemo z glasbo Sabrina Carpenter in Tears na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Gensko terapijo Urbagen sta v klinični študiji doslej prijela dva otroka s sindromom CTNNB1, deček Urban in deklica s Portugalske. Po podatkih UKC Ljubljana pri namene ni bilo resnejših zdravstvenih zapletov, pri obeh pa opažajo izboljšanje gibanja ter grobe in fine motorike. Urban je zdravilo prijel decembra, deklica pa maja. Pri enem otroku se je pojavila vnetna sprememba v možganih, ki se je umirila, pri drugem pa kratkotrajni nenadzorovani gibi okoli ust. Neodvisna komisija dovoljuje nadaljevanje študije, tretji otrok ne bi terapijo prijel septembra. Urbanova mama Špela pravi, da je sin po zdravljenju tudi prvič izrekel besedo mama in naredil samostojne korake. Študija zaenkrat preverja varnost terapije, zato bo za trdne sklepe o učinkovitosti potrebnih več podatkov. Zagovornik načela enakosti opozarja, da so ljudje, ki so zaradi invalidnosti trajno nezmožni za delo, pri minimalni dohodkovni varnosti obravnavani različno. Višina in dostopnost prejemkov sta odvisni tudi od časa nastanka invalidnosti ter dopolnjene zavarovalne dobe. Nekateri imajo zagotovljenih okoli 720 evrov mesečno, najnižja invalidska pokojnina pa znaša 490 evrov. Maribor je v uporabo predal obnovljene stopnice na Griniču, dotrajani asfalt in plošče so zamenjali s tlakovci, sanirali granitne robnike in obnovili ograjo. Projekt so predlagali in izglasovali občani v participativnem proračunu. Sprva je bil ocenjen na 15 tisoč, zdaj celovite prenove bo stal okoli 73 tisoč. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno in 20 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 20 tudi Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 23, Celje in Ljubljana 24 stopinj Celzija. Pričakujemo danes padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 24 stopinj, v četrtek pa do 24 stopinj z padavinami. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa upočasnjen promet med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhnikom in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno in varno ti želim na cesti, če opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez četrto, Rok te pozdravljam na Radio City. Kaj ti je danes lepega padlo v oko? Kaj ti je polepšilo dan? Deli to še z nami na nič 41 211 211. Preverimo že čez nekaj komadov, še prej pa Ale Farben, James Carter in Vargen. Wanna Dance na Radio City.

0: Bruno Mars, I Just Might na Radio City, 20 minut čez četrto. Maribor in Murska Sobota 20 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 23, Celje in Ljubljana 24 stopinj Celzija. Danes obvezna oprema dežnik, pričakujemo padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 24 stopinj, v četrtek pa do 24 in ponovno padavine. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhnikom in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno in previdno te želim na cesti, če ti opaziš karkoli novega. Javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
5: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
6: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.
10: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Pa poglejmo, kaj vam je danes padlo v oko in polepšalo dan. Mateja je napisala, da je bila vesela, ko je videla, da je njen vrt več nima tako suhe zemlje. Ja, zdaj bomo res imeli malenkost manj suše. Lidija je napisala, da so bili otroci med počitnicami tako pridni, da je dan polepšal pogled na sveže oprano posteljnino, ko je prišla iz službe. No, tudi to je potrebno pohvaliti. Tine pa nam je sporočil, da mu je pogled na mail, kjer mu je šef odobril dopust, polepšal ta in še naslednji teden. Ja, verjamem, ti maili so v službi eni izmed tistih redkih lepih mailov. Ja, hvala vsem, ki ste delili danes z nami, če pa je tudi tebi kaj lepega padlo v oko, kot vedno, servis 211 na 041-211-211.
10: Danes mi je v oko padel Rodenštok, ker je vsako oko edinstveno. Najdi optika.si.

20 stopinj imamo v Mariboru, 20 tudi Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, 23 Celje in Ljubljana, 22 stopinj Celzija. Čakamo danes na padavine, jutri pretežno jasno vreme, imeli bomo do 24 stopinj, v četrtek prav tako do 24 stopinj, dobimo pa ponovno padavine. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski.

0: Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru tudi med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
0: Čeprav nam vreme zadnje tedne ni ravno naklonjeno, je poletje čas, ko lahko veliko športamo in se sprehajamo. Jaz, na primer, rad izkoristim vikend za sprehod s psom od centra Maribora ob Dravi do Mariborskega otoka. A, če tudi tebe in tvojega psa pot zanese na Mariborski otok, moraš biti pozoren. Med kopalno sezono namreč tam veljajo posebna pravila. Psi so na območju kopališča sicer prepovedani, a jutreni sprehodi so vseeno dovoljeni vsak dan med 6 in 9 uro zjutraj. Ampak sprehajate se lahko samo po gozdnem delu otoka, psa morate imeti ves čas na povodcu, dostop do bazenov in kopališčkih površin pa ni dovoljen. Tako želijo na Mariborskem otoku poskrbeti za prijetno in varno poletje za kopalce kot tudi za pasje sprehajalce, če pa se želimo skopati skupaj z svojim štirinožcem, nam ostane torej samo Drava, čeprav tega res ne bi priporočil.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta do petih v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar večer. Filmska policijska akcija iskanja morilca iz Vuhreda se je uspešno zaključila. 39-letnik, ki naj bi umoril svojo partnerico, na to pobegnil in med skrivanjem ter begom celo preplaval Dravo, da je za seboj zakril sledi, se je nazadnje vrnil pred domači stanovanjski blok. Tam so ga aretirali policisti. Osumljenec se ni upiral. Za policiste pa je to že druga obsežna akcija v zadnjih dneh. 39-letnika je iskalo okoli 30 policistov. Območje so pregledovali s helikopteri, droni, policijskimi psi in vsemi drugimi razpoložljivimi policijskimi sredstvi. Z informacijami so pomagali tudi občani. Osumljeni moški po umoru partnerice, ki naj bi jo v mlaki krvi našel mladoletni sin, za zdaj ostaja v policijskem pridržanju.
3: Se je izkazalo, da se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled.
2: Finančno pogorišče na zdravstvenem ministrstvu pa je za seboj pustila Golobova vlada. Tako je pokazala forenzična preiskava. Šokantno stanje pa je danes razkril novi minister za zdravje Tadej Ostarc. Kar 200 milijonov minusa je v blagajni zapustila nekdanja ministrica Valentina Prevolnik Rupel. V rdečih številkah so tudi bolnišnice, ki so v prvih petih mesecih ustvarile okoli 22 milijonov evrov izgube. Primankljaj do konca leta pa bi po ministrovih besedah lahko znašel do 100 milijonov evrov.
4: Lani je država za pokrivanje izgub bolnišnic namenila skoraj 64 milijonov evrov. To pomeni, da številni pozitivni poslovni rezultati lanskega leta niso temeljili na realnih podatkih, ampak na dodatnih državnih sredstvih in ne na dolgoročno vzdržnem poslovnem modelu.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Maribor in Murska Sobota 20 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 21, v Celju 23, v Ljubljani 20 stopinj Celzija. Danes prihajajo padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 24 stopinj, v četrtek prav tako do 24 dobimo pa ponovno nekaj več padavin. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je promet oviran prav tako zaradi prometne nesreče med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet, zaprt je vozni pas med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Promet pa oviran prav tako na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti upočasnjen promet proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega, deli to z ostalimi na servis 211 na 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne. Popoldne. Z Rokom.
1: 3 minute so čez peto, Rok sem s tabo na Radio City. Sonca več nimamo v Mariboru, dežja pa še tudi ni. Če se že doma, po naporni službi je vreme idealno za kavč in dobro serijo. Če pa se boriš mogoče za stoj na cesti, pa je naslednji komad zate. Daj ga na glas, da dobiš nekaj nove doze energije za pot domov. Alok Eva Max z Car Keys na Radio City.

0: Alex Warren, Fever Dream na Radio City. Maribor in Murska Sobota 20 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 21, Celje 23, v Ljubljani 20 stopinj Celzija, trenutno oblačno brez dežja, je pa napovedan, jutri pretežno jasno in do 24 stopinj, v četrtek do 24 napoved prav tako pravi padavine. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pa je promet oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Promet oviran tudi med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani na primorski avtocesti, na štajerski avtocesti pa promet oviran med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti Ljubljani. Če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Končali smo z svetovnim nogometnim prvenstvom, z evropskim košarkarskim, veliko pa nas je verjetno zamudilo, malo bolj, kot rečejo, niš, posebno, a nič manj celo bolj mogoče zanimivo prvenstvo, svetovno prvenstvo v drvarstvu. Ja, in letos je bilo še posebej zanimivo, tako pravijo, nisem gledal, ameriški zvezdni državi Wisconsin se je zbralo več kot 100 tekmovalcev iz 10 držav, največ pozornosti pa so pritegnile ženske. Padli so kar 3 svetovni rekordi, 2 je postavila Čehinja Karolina Urbanova, ki je recimo borovo deblo prežagala v dobrih 21 sekundah oziroma v kategoriji ožjega debla v 19 sekundah. Američanka Meredith Ingerton pa je postavila rekord v teku čez plavajoče hlode. Me zanima, kako oni to trenirajo. Ja, drvarstvo kot tekmovalni šport, ja, nekaj novega, zanimivega, ampak ima sicer 130-letno tradicijo, ženske pa na svetovnem prvenstvu nastopajo že od leta 1960. Danes tekmujejo več kot 20 različnih disciplinah, od žaganja in sekanja do teka po hlodih. In kot pravijo tekmovalci, jih poleg tekmovalnosti povezuje tudi izjemen športni duh in medsebojna podpora. Ja, jaz smotan, pa sem vedno bil slabe volje, ko smo doma drve žagali, jaz bi lahko rekel, da sem profesionalni športnik.

0: Maribor in Murska Sobota 20 stopinj, Ptuj in Slovenske Konjice 21, Celje 23, v Ljubljani 20 stopinj. Trenutno oblačno, čakamo padavine. Jutri pretežno jasno vreme in do 24 stopinj, v četrtek prav tako do 24, napoved pa ponovno padavine. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti še vedno zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoj je pa še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logancem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi. Če opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Rok, te pozdravljam na Radio City. 21. julij je danes mednarodni dan junk food hrane. Jaz sem si danes za malico nevede privoščil kebab, mogoče pa sem nekje slišal, da je danes pravi dan za to izbiro. Ja, pri nas najbolj priljubljena hitra hrana še

Vedno presenetljivo, mislim, da ne, McDonald's, kar bi nas tudi veliko ogibalo, zraven pa še seveda burek, kebab in pizza. Sicer nekateri med hitro hrano dodajo še čevapčiče, ampak nekako mi ne spadajo ravno zraven. Ja, če se ti danes torej kaj zalušta, veš zakaj, ker je mednarodni dan junk food hrane, imaš tudi izgovor, ker vseeno, ta dan je samo enkrat na leto.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez šest v novinarski redakciji, Suzana Kozel.
2: Dobar večer. Filmska policijska akcija iskanja morilca iz Vuhreda se je uspešno zaključila. 39-letnik, ki naj bi umoril svojo partnerico, na to pobegnil in med skrivanjem ter begom celo preplaval Dravo, da je za seboj zakril sledi, se je nazadnje vrnil pred domači stanovanjski blok. Tam so ga aretirali policisti. Osumljenec se ni upiral. Za policiste pa je to že druga obsežna akcija v zadnjih dneh. 39-letnika je iskalo okoli 30 policistov. Območje so pregledovali s helikopteri, droni, policijskimi psi in vsemi drugimi razpoložljivimi policijskimi sredstvi. Z informacijami so pomagali tudi občani. Osumljeni moški po umoru partnerice, ki naj bi jo v mlaki krvi našel mladoletni sin, za zdaj ostaja v policijskem pridržanju. Pred nami je vojna. Pobudniki referenduma o parlamentarni preiskavi so z dramatičnimi izpadi v državni zbor prinesli zbranih 44 tisoč podpisov. Slišali smo praktično vse, od fašistov do komunajzerjev, padale so besede, ki nas vračajo v neke druge čase. Koliko vsebine je v militantni retoriki sploh še ostalo pobudnikom?
3: Pred nami ni posamezna bitka, pred nami je vojna. Vojna med demokracijo in antidemokracijo. Janša je očitno vrgal rokavico demokratični javnosti, civilni družbi, sindikatom, medijem, na koncu koncev pravni državi. In to nimamo izbire, to rokavico je treba pobrati in iti v spopad. Sicer se nam bo dogajalo to, kar se je 16 let dogajalo Mađarom pod Orbanom.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Enaindvajset stopinj v Mariboru in v Slovenskih Konjicah, Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana 20, v Celju 23 stopinj. Še vedno čakamo današnje padavine, jutri pretežno jasno vreme in do 24 stopinj, v četrtek prav tako do 24 in ponovno napovedane kratkotrajne plohe. Pokvarjeno vozilo še vedno ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, zastoji pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Servis 211 ti želi varno pot.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7, v novinarski redakciji Suzana Kozelj.
2: Dobar večer. Filmska policijska akcija iskanja morilca iz Vuhreda se je uspešno zaključila. 39-letnik, ki naj bi umoril svojo partnerico, na to pobegnil in med skrivanjem ter begom celo preplaval Dravo, da je za seboj zakril sledi, se je nazadnje vrnil pred domači stanovanjski blok. Tam so ga aretirali policisti. Osumljenec se ni upiral. Za policiste pa je to že druga obsežna akcija v zadnjih dneh. 39-letnika je iskalo okoli 30 policistov. Območje so pregledovali s helikopteri, droni, policijskimi psi in vsemi drugimi razpoložljivimi policijskimi sredstvi. Z informacijami so pomagali tudi občani. Osumljeni moški po umoru partnerice, ki naj bi jo v mlaki krvi našel mladoletni sin, za zdaj ostaja v policijskem pridržanju.
3: Se je izkazalo, da se je osumljeni ves čas gibal v okolici kraja storitve kaznivega dejanja, kar smo tudi sami predvidevali. Dejstvo pa je, da je takoj po izvršitvi kaznivega dejanja dejansko skočil v reko Dravo, katero je preplaval in se dejansko gibal na drugem bregu in nam dodatno onemogočil zabrisal sled.
2: Finančno pogorišče na zdravstvenem ministrstvu pa je za seboj pustila Golobova vlada. Tako je pokazala forenzična preiskava. Šokantno stanje pa je danes razkril novi minister za zdravje Tadej Ostarc. Kar 200 milijonov minusa je v blagajni zapustila nekdanja ministrica Valentina Prevolnik Rupel. V rdečih številkah so tudi bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih ustvarile okoli 22 milijonov evrov izgube. Primankljaj do konca leta pa bi po ministrovih besedah lahko znašel do 100 milijonov evrov.
4: Lani je država za pokrivanje izgub bolnišnic namenila skoraj 64 milijonov evrov. To pomeni, da številni pozitivni poslovni rezultati lanskega leta niso temeljili na realnih podatkih, ampak na dodatnih državnih sredstvih in ne na dolgoročno vzdržnem poslovnem modelu.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

Lego. Lego. Lego.